0: 师傅，哎呀，这怎么了？师傅，哎呀，这怎么了？兴许遇到强盗了吧？刚才咱俩应该留下一个看着师傅就对了。
1: 哎，都怨你！你看，连行李都没了。你看，哎，兴许是妖怪吗？啊？
0: 师傅，师傅，师傅，师傅，哎呀，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，哎呀，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师 师傅，你醒了
1: 啊！醒了，
0: 师傅，师傅，师傅，师傅，
1: 师傅，师傅，喝点水吧。师傅，
2: 这个畜生，他打死我了。
1: 师傅，你在骂谁呀？
3: 谁打你了？
1: 谁把你打成这个样子？
2: 是那破猴，
1: 啊！
2: 是孙悟空。